amanasi wo ye menu aba fo yam jinindi oyo nyamia osesani pasabre e hawo nyina ya ne dia dia bena wo famu na gwade ntumenye.

0: Awurade wi ase ni bibi ate pamme. Wi ase ni bibi ate pamme. Owa ni mababo nyina. Na wa ni ma pura pa ni bo nyina so. Wa ni so go bua. Na wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.